0: fui go chéad blianna ba chóga commission plan kins sásúla hans níos.
1: Lúatún sin un fermorat organach agus is oíta galor I galid rósha agus oíta rinch buntaistí bainch leis freshen.
0: O tá, siúr alt sé ní hef angan tímpulach tach tá gan nele mele freshen agus er ísht er eis ta bygan mi buntaistí an. Ach ta galor galid nes jó. Ta galor galid pleis agus híla gulta gina reisum da sásta gama ta ní kíach ní sár na vech ag fele mariele ag ach ríst ta na ruilachí nís geir freshen. Ní tá da bóga bantus na rúilachai agus tá glóri ní len chéadad tá glóri lechol chéadad da ina tá ní len chéadad termod við dósal termod tá sá sin tá kathatú an vehe hírus tú gunn vebig það kvíri na behi is behe orgánach ég aðs í hóp sin ní fyrir lat gæði agus un gná vehe í hóp agus ní len chéadad termod maður er sjöð un vikilur hörmach er tala maður er nur þeir með tískrist nýttur gís nur þessin tafast þeir gís kapur gís þeir gís þóra ní lengi hætta þessi nýna þannig þannig svint þessi nort ní lóttu við fúi agus ach það glóður gæl þetta ach það sé stói pikkasús ní sénu nýst ná vítja le fadar pikkasú var le húglun vi sé gæmin sinni gæ rúltas gæmur djef fíngeð gæ hala ná týri sjá gæmur því gæ fælimerakt organuch fikki tríka ní sér sinna var búið
1: Níl
0: Sí, bíl hæle Vel þess þannig að brynda með þér að kemur núst og gík Ach ní er agus stið hlaslótt að stóið gubinnach í meisja Nýst það fæbni í bega það fæbni ekki að bóð hýf kúrst margjögt hvað djensir leist með þér lennu gud gýrís en gud behi Það sé sinna án agus það fælmer ég án hæs tæstil písa maður væri lega líka margjögt Asam kantle felemeri ez ihr buyonish kantor restriction tradition agus the kantor shun agus vid haji shun gal go litrum
1: piso ale
0: a piso ma wale swadam fadan tashtra le gal shun tasat hin an loch an moeder an diesel gut gedir sta shun shvi lahar ta shadir gas gas sok gal anish ta az harba kas ach beter moeder gemacht nis mok shun an
1: khonik me mar halosh ata margon special televere chach Dóttir go Irmóri organa chóanum í lúnsa.
0: Und es ist mach schön. Es ist mach schön. Ach, es tut rere chele na blar in kinnachen marke waren er sach rührte. Dies wohnen wir zum nie bei dir. Man der nimmer gelüsch in sich sach gehen warten, ke chele na grohro. A bei dir für jo zum nie no zi hur zum nie chui der bi chmach. Agus in der hand schön ni blar in skele skape eg und drama gerve kalacht.
1: Ja.
0: In kinnachen stock. Vi har plejle le fjol organ och agus med der komedi sinan lyssna henne vi kör kärnach där la när man tjaf ak i kärnach och rejäle men man tar sig sinan bedrag nik dig sin i smukus vi har bögar ni smukna folk ikke väl mer om jag allt där
1: Så skulle man lätt jo alla mörd i kajnsen när man argi kan man kist skrat kjach vunna preisen i gulag
0: Well, ni med der schachs tam sjön ni der ha intressant med der tar fatig hartar kjär euro en kilo när bögan lekkos ta kall kjärna kom ni svarna sin ach der kostlost ta en marg kan tjär marg go hittar nås ut så margas mot en hina sasna och kurs i fjolo agus ta galor och dimmishir chin och vin bräcken mot den hans då sinne kan klä tirelle och hiv mugan i ju och hiv fjol i kansa schacht där kan galor fjolo och en nu helen agus och en astral agus harishin i det kansa nerit så vidi sig kansa seden agus kurs är sinneskan preis ni låter mig fysin. Ach, manen tjeg hartar sin, ni vesha rågona. Ach, ris, han ik borren sin ris, han tjeg kan, kutgan var majal, vi fyrtigt tjen, agus, asom vastig, agus, vi, atri sus vint hirnish, vi na marglen, vi der sach majal tar sin. Ach, ris, nur vesna noen kan ik na fele marin sin, idi si resh ris sin rodelle. Ach, manen tjeg hartar, kjeri euro no hartar sin, kjapin gom ek fele mir, resn du sasle sin, var, honik si da vadbar nis, vesna sin ied.
1: Jo, gwrw mil ymad ys hechta sechyn yr magin agos gydifyn yr ffen y blion o'r ffresyn. Fe ddim yn bod yn rhoi gael bwysig bywg lehen sawrach, bai tŵr eisiau rys lecwn o'r
0: ti. Bai, lecwn ti. Wel, gwaan o'ch lwgan islan agos mae dda'r sy'n ein prifrod, mae dda'r nŵt adar gobar mwnsyn agos ta sŵl yn gwydi cod naim sy'n ffel o'n o'ch.
1: Ta sŵl am hyn gydioch o. Jo, gwrw mil ymad.
0: Falsrwydyn.
1: On ffermwr Jo Fowlin yn sy'n. ach chánig sísti ó scéim na fóstaíochta sósialta ó níorra le chéile in éfig údarás na gaiatachtas na forbacha né. Agri van ócha le 10 hóisc na sísti ó nobar atá